0: میں گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی بھی شدید گرمی کی زد میں ہے۔ آج قومی راجدھانی خطے کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اروناچل پردیش، سکم، بنگال کے ہمالیائی علاقے، آسام اور میگھالیہ میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ پوری ریاست میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کئی شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مدھیہ پردیش کو اس وقت شدید گرمی کا سامنا ہے۔ بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ آج محکمہ موسمیات نے 4 اضلاع، ٹیکم گڑھ، چھترپور، پنا اور ستنا کے لیے شدید گرمی کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دتیا، نیواڑا اور ساگر سمیت 11 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیر، جبل پور اور اجین سمیت 22 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح ریاست کے 37 اضلاع گرمی کی شدت سے جوجھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم از کم اگلے 4 روز تک شدید گرمی سے راحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، بہت زیادہ پانی پئیں، نیز بچوں اور بزرگوں کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جائے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: مہاراشٹرا میں امراوتی، واردھا اور چندرپور ضلعوں میں شدید گرمی کے پیش نظر منگل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران اکولا، ناگپور اور گڑچرولی ضلعوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے ایک کنبے کے 8 افراد، جن میں 7 خواتین تھیں، آج اتر کنڑا ضلع کے تھٹے حکالو دریا میں ڈوب گئے۔ یہ لوگ تازہ پانی کی سیپیاں چن رہے تھے کہ تیز ہوا کی وجہ سے بہہ کر دریا میں چلے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے اتر کنڑا ضلع میں ڈوبنے سے ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، دلی کی ایک 4 رکنی میڈیکل ٹیم نے بھوپال میں ماڈل سے اداکارہ کا پیشہ اختیار کرنے والی ٹریشا شرما کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم سخت حفاظتی بندوبست کے دوران تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ٹریشا کا جست خاکی ان کے کنبے کے سپرد کر دیا گیا اور ان کی آخری رسوم بھوپال میں بھدبھدا کریمیشن میں ادا کی جائیں گی۔ 33 سالہ ٹریشا کی موت بھوپال میں ان کے مائکے میں ہو گئی تھی اور ان کے کنبے نے ان کے سسرال والوں پر جہیز کے لیے ہراساں کرنے، نے انہیں خودکشی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس نے ٹریشا کے شوہر سمرتھ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے، جو خود وکیل ہیں۔ ان کی ساس گریبالا سنگھ سابق ضلع جج ہیں، ان پر بھی جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں۔ بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا، جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا۔ بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے۔ 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسی لتھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے، سویٹی اور نیہا سانگوان نے چاندی کے تمغے، جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے گریگ رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں

میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو طلب کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس دھماکے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکیورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے۔ بی جے پی امیدوار دگبانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 100,000 سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔